Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

Uvažene slušateljke i slušalci, želimo vam dobro jutro sa Talasa Gradskog radija ovog ponedjeljka 31. avgustovskog dana. U našem gradu trenutno je temperatura vazduha 26 stepeni, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 72%. Zbog kvara na vodovodnoj mreži obavještavaju se potrošači na području od kuće Iva Vizina do hotela Libertas na Prčanju da će biti bez vode do 10 časova, saopštavaju iz DOO vodovodi kanalizacija Kotor. Iz CEDIS-a obavještavaju da za danas nema planiranih radova na mreži i isključenja električne energije na području opštine Kotor. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, vijesti Radio Kotora možete čuti od 8.30 nakon vijesti Hit dana. Od 8.45 prelistavamo dnevnu štampu u našoj rubrici Ogledalo štampe. Zatim od 9 sati servisne informacije, od 9.15 zrnca mudrosti, od 9.30 informacije iz saobraćaja. Male oglase po prvi put za danas možete čuti od 9.45, a od 10 sati na programu je magazin Grad. Donosimo niz aktuelnosti iz kotorskih osnovnih i srednjih škola, a također u magazinu Grad donosimo izvještaje od sa kulturnih programa koji su održani proteklog vikenda. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora Dragan Sklender, Nataša Janović, a moje ime je Tamara Vuković. Ostavite uz gradske talase, želimo vam ugodan ostatak dana. Pratite naš program, a mi ćemo se truditi da sa vama dijelimo aktuelne informacije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović podržao je kandidaturu opštine Kotor za titulu Mediteranske predstavnice kulture i dijaloga 2028. U pismu podrške predsjednik Milatović istakao je da Kotor sa jedinstvenim kulturnim i prirodnim nasljeđem Boke Kotorske predstavlja jedan od najznačajnijih prostora mediteranske kulturne baštine. Zaposleni u deo komunalno Kotor prethodnih dana realizovali su brojne aktivnosti na više lokacija širom opštine, navode za Radio Kotor iz ovog preduzeća. Ekipe službe za uređenje i održavanje nastavile su sanaciju udarnih rupa hladnom asfaltnom masom u Njegoševoj ulici i Donjem grblju. Zaposleni u službi zelenilo orezivali su palme na gradskoj rivi, a uredili su i zelenilo oko fontane u malom parku. U susret festivalu etnološkog filma 2026. ekipe komunalnog pokosile su i uredile plato ispred palate Ivelić u Risnu, te oprale ulicu Gabela i prilaz platou. Od rastinja je očišćeni potok kod Vračara, navode iz ovog preduzeća. Osnovnu školu Veljko Drobnjaković u Risnove školske godine pohađaće ukupno 205 učenika i učenica, među kojima je 15 prvaka. U matičnoj zgradi škole u toku su radovi na rekonstrukciji koji se realizuju u okviru projekta unapređenja energetske efikasnosti javnih zgrada i trebalo bi da traju do kraja decembra. Zbog toga će nastava tokom prvog polugodišta biti organizovana na više lokacija uz obezbjeđen autobuski prevoz učenika i učenica. Učenici prvog razreda nastavu će pohađati u prostorijama javne ustanove Dom starih Grabovac u Risnu. Učenici drugog i trećeg razreda biće smješteni u područnom odjeljenju škole u Perastu, dok će učenici četvrtog razreda nastavu pohađati u područnom odjeljenju u Morinju. Za učenike od petog do devetog razreda nastava će biti organizovana u osnovnoj školi Savo Ilić u Dobroti. Veliko humanitarno klapsko veče na kojem će nastupiti domaće klape biće održano sutra sa početkom u 20 časova na prostoru ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju. Prikupljena sredstva biće između ostalog usmjerena postradalima u Omišu, kao i za pomoć kulturnom dobru crkvi na Pelješcu, čime organizatori žele da doprinesu kako ljudima kojima je pomoć potrebna, tako i očuvanju kulturno-istorijske baštine. Koncert organizuje nevladina organizacija Međunarodni festival Klapa Perast u saradnji sa župom rođenja Blažene Djevice Marije Prčanj uz podršku Kotorske biskupije.

Akademski slikar Zoran Kruta predstavit će se kotorskoj publici samostalnom izložbom radova pod nazivom Priče sa morskog dna. Otvaranje izložbe zakazano je za četvrtak, 3. septembar u 20 sati u Gradskoj galeriji Kotor. Festival kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše biće održan u Kotoru od 3. do 5. septembra. Drugo izdanje festivala i ove godine biće održano na svečanoj terasi Instituta za biologiju mora. Tokom tri festivalske večeri publiku očekuju panel diskusije posvećene važnim temama iz oblasti mentalnog zdravlja, nakon kojih slijede pozorišni i muzički programi. U petom kolu domaćeg fudbalskog šampionata Bokelj je sinoć u Podgorici protiv Budućnosti odigrao 0-0. Kotorani su treći na tabeli sa 8 bodova. Fudbaleri Grblje igrali su juče u Radanovićima bez golova sa Podgoricom u susretu trećeg kola druge lige. To je drugi remi Trikolora do sada pred svojim navijačima, a imaju i pobjedu u gostima protiv Budve. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u polufinale mediteranskih igara u Tarantu, pošto je juče pobijedila Srbiju 14-13. Naš tim sutra od 16 sati igra sa Slovenijom. Veterani Primorca 50+ postali su prvaci Evrope, jer su u finalu klubskog takmičenja Starog kontinenta pobijedili Dubrovnik Masters 10-7. Kotorani su odigrali fantastičan turnir i još jednom na dostojan način predstavljali klub Kotor i Crnu Goru. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo, poslijepodne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 38 stepeni.

Sa talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše, politički analitičar Danilo Kalezić tvrdi da je razdor među vladajućim strankama postakao faktor koji ih je i doveo na vlast, režim u Beogradu. U očima Zapada, Andrija Mandić je danas ozbiljan političar. Neoprostive sistemske pukotine, najstariji građani kojima je potrebna 24-satna pomoć nemaju podršku sistema iako su čitavog života plaćali zdravstveno osiguranje. Država dozvolila da palijativna njega padne na teret porodice. Za sutra zakazana sjednica Skupštine akcionara Barske plovidbe, treća sreća za promjenu statuta i izbor nove uprave.

Predsjednik Jakov Milatović otvorio peti festival etnološkog filma u Risnu, porodične priče kao pamćenje Crne Gore. Naši vaterpolisti nisu oduševili u pobjedi nad Srbijom, ali su pokazali karakter i upisali drugi trijumf na mediteranskim igrama Ajkule od -3 do polufinala.

Meridian Bet, prva crnogorska fudbalska liga, peto kolo, Dečić Jezero 2-1, Arsenal Otranto Olimpik 1-2, Budućnost Bokelj 0-0. Sjajni rezultati mladih atletičara Mornara na međunarodnom takmičenju u Češkoj, 4 nacionalna rekorda u Brnu. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe za ponedjeljak 31. avgust.

0: servisne informacije.
1: Zbog kvara na vodovodnoj mreži obavještavaju se potrošači na području od kuće Iva Vizina do hotela Libertas na Prčanju da će biti bez vode do 10 sati. Za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, obavještavaju iz CEDIS-a. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor bit će obavljeno danas i sutra u večernjim satima, saopšteno iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 12 sati radi dr. Jovan Milović, a do 14 dr. Nataša Đonović. Od 14 do 21 doktorka Marijana Vučetić, u službi medicine rada do 14 sati doktorka Gordana Popović, u dječjem dispanzeru do 14 sati doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić, u ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Okmanović, u ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u Risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. U ljetnim pričama od 17.15 počinjemo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspediciju s podršku opštine Kotor, a u saradnji sa Radio Kotorom. Tema današnje emisije je tradicija bez vela, rekonstrukcija rodnih stereotipa. O ovoj zanimljivoj i važnoj temi sa profesoricom filozofije Paulom Petričević razgovarat će Aleksandra Dimitrovski, Tesa Mirošević, Simona Sofrenić i Ena Janović.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera pratite Kotorsko jutro iz Automoto Saveza Crne Gore. Za Radio Kotor javlja se Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Jutro se saobraća umjerenog intenziteta. Savjetujemo izbjegavanje vožnju u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do 26. oktobra 2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, saobraćaj u prekidu u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu saobraćaja ne dužu od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta

0: zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa, na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njegoša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020234 999 i 063239987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar uglavnom južnih smjerova 4 do 12 čvorova, more 1 do 2, na otvorenom ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km, vedro uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost, naročito u popodnevnim satima, najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 35 stepeni. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 27 stepeni, vlažnost 58%, pritisak 1016 milibara. Podsjećamo, za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor. Zbog kvara na vodovodnoj mreži, potrošači na području od kuće Iva Vizina do hotela Libertas na Prčanju bit će bez vode do 10 sati. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor bit će obavljeno danas i sutra u večernjim satima.

Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Pozovite 069-691-161, 069-691-161.

0: Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. Moje ime je Tamara Vuković. Gošća gradskih talasa je direktorica gimnazije Kotor, Milena Nenadović-Ljubenović. Dobar dan i dobrodošli na talase gradskog radija.
2: Dobar dan, bolje vas našta.
1: Za početak ovog razgovora kažite nam koliko učenika će ove godine pohađati gimnaziju Kotor i koliko je upisanih u prve razrede.
2: Ove školske godine gimnaziju Kotor pohađat će 519 učenika raspoređenih u 24 odjeljenja na svim našim smjerovima. Opšti smjer gimnazije, filološki, matematički, ekonomski i medicinski. U prvi razred upisano je 120 učenika raspoređenih u 5 odjeljenja, 2 odjeljenja opšte gimnazije, 1 odjeljenje filološke, 1 ekonomske i 1 medicinske.
1: Kada je planiran prijem učenika prvih razreda?
2: Prijem prvaka zakazan je za utorak 1. septembar. Učenici treba da dođu u 7.30, a prijem će se održati u amfiteatru škole.
1: Da li je tokom ljetnjeg raspusta bilo investicionih ulaganja ili su možda u planu u narednom periodu?
2: Da, bilo je značajnih aktivnosti, kao i svake godine. Radilo se na uređenju i sređivanju unutrašnjih prostorija. Zahvaljujući Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacije, škola je dobila i vrijednu IT opremu, računare, štampače, televizore. U saradnji sa opštinom Kotor, odnosno sekretarijatom za investicije, adaptiran je prilaz školi koji je bio u lošem stanju. Zahvaljujem se ovom priliku gospodinu Baroviću i gospodinu Vukasoviću, koji su pored planiranih radova uključili i uređenje prilaza naše škole. U saradnji sa preduzećem Komunalno Kotor krenulo se na uređenju školskog dvorišta, a sakupljanju otpada. Ovom prilikom zahvaljuje se gospodinu Bubanji koji je izašao u susret i prepoznao da naše školsko dvorište treba da se uredi i sredi. Kao što znate, ono nije ograđeno, lokalno stanovništvo prolazi kroz školsko dvorište. Vidljivo je da ostaju tragovi otpadi. Tako da nadam se da će postavljanje kanti u školskom dvorištu spriječiti odlaganje otpada po zelenim površinama. A provjerena je i rasvjeta oko škole koja je bila djelimično neispravna, tako da je to sad sanirano. Za naredni period u saradnji sa opštinom radi se na rešavanju da se škola ogradi, da pokušamo da školu ogradimo zbog bezbjednosti djece, sprečavanje, kao što rekao, otpada u dvorištu škole. Opština je prepoznala problem saobraćaja u okolini škole, pa su dogovorene i određene smjernice koje slijede u narednom periodu, znači i određene aktivnosti kojih ćemo se pridržavati. Zahvaljujem se lokalnoj zajednici koja je uvijek tu ispravna da izađe u susret kad god je to potrebno. Djeci i kolegama želim srećan početak i uspješnu školsku godinu.
1: Hvala na izdvojenom vremenu i želimo vam uspješnu novu školsku godinu.
2: Hvala vama.
1: Gošća gradskih talasa bila je direktorica gimnazije Kotor Milena Nenadović-Ljubenović.

Par servisnih informacija, za danas nema planiranih radova na električnoj mreži na teritoriji opštine Kotor, obavještavaju iz CEDIS-a, a iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane da će konzorcijum Visance G, Slavisan DO i Ekosanitetiko MD obaviti zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor danas i sutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu bit ćete blagovremeno obaviješteni.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović podržao je kandidaturu opštine Kotor za titulu Mediteranske predstavnice kulture i dijaloga 2028. U pismu podrške predsjednik Milatović istakao je da Kotor sa jedinstvenim kulturnim i prirodnim nasljeđem Boke Kotorske predstavlja jedan od najznačajnijih prostora mediteranske kulturne baštine. Zaposleni u komunalnom Kotor prethodnih dana realizovali su brojne aktivnosti na više lokacija širom opštine, navode za naš program iz ovog preduzeća. Ekipe službe za uređenje i održavanje nastavile su sanaciju udarnih rupa hladnom asfaltnom masom u Njegoševoj ulici i Donjem Grblju. Zaposleni u službi zelenilo orezivali su palme na gradskoj rivi, a uredili su i zelenilo oko fontane u malom parku. Komemorativna sjednica povodom smrti profesora doktora Stevana Šaranovića bit će održana u sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor sutra u 10 sati. Učenici 9. razreda osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić otputovali su jutros na petodnevnu ekskurziju. Programom je predviđeno noćenje u Nikšiću, večeras kao i dva u Sarajevu i na povratku jedno u Mostaru. Sa djecom su profesorica Anđelija Daković, profesor Damir Drašković i psihološkinja Marina Jurlina. U okviru programa Festivala etnološkog filma u Risnu večeras će od 20 časova biti održane projekcije filmova Jedna indijska ljubavna priča i Doma za Božić. Veliko humanitarno klapsko veče na kojem će nastupiti domaće klape održat će se večeras u 20 sati u prostoru ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju. Prikupljena sredstva bit će između ostalog usmjerena postradalima u Omišu kao i za pomoć kulturnom dobru crkvi na Pelješcu. Koncert organizuje NVO Međunarodni festival Klapa Perast u saradnji sa župom rođenja Blažene Djevice Marije Prčanj i uz podršku Kotorske biskupije. U petom kolu domaćeg fudbalskog šampionata Bokelj je sinoć u Podgorici protiv Budućnosti odigrao 0-0. Kotorani su treći na tabeli sa 8 bodova. Fudbaleri Grblja igrali su juče u Radanovićima bez golova sa Podgoricom u susretu trećeg kola druge lige. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u polufinale mediteranskih igara u Tarantu pošto je juče pobjedila Srbiju 14-13. Naš tim sutra od 16 sati igra sa Slovenijom. Veterani Primorca 50+ postali su prvaci Evrope jer su u finalu klubskog takmičenja Starog kontinenta pobjedili Dubrovnik Masters 10-7. Kotorani su odigrali fantastičan turnir i još jednom na dostojan način predstavljali klub Kotor i Crnu Goru. Dubrovnik je od danas do 6. septembra domaćin prvog otvorenog svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4. Crna Gora u prvom kolu danas od 18.10 igra sa Litvanijom. Crnu Goru na ovom prvenstvu predvodi trener Nenad Vukanić, a u ekipi su Lazar Andrić, Danilo Radović, Luka Murišić, Andrija Bjelica, Miljan Bošković, Meldin Hodžić, Tadija Matijašević i Vuk Radović. Trenutna temperatura vazduha u gradu 30 stepeni.

Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Pozovite 069-691-161, 069-691-161.

0: vijesti.
1: Vlada je utvrdila predlog izmjena i dopuna krivičnog zakonika kojim se između ostalog uvodi krivično djelo nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera za koje je predviđena kazna od 8 godina zatvora. Predlog donosi i strože odredbe u vezi sa rodno motivisanim ubistvom, a krivična djela u vezi sa seksualnim deliktima nad djecom više ne bi zastarijevala. Sjednica Savjeta za bezbjednost i odbranu, na kojoj je trebalo da bude riječi o tvrdnjama o hibridnom djelovanju i destabilizaciji Crne Gore, danas ipak neće biti održana, pišu mediji. Iz kabineta predsjednika Jakova Milatovića ranije su najavili sjednicu, ali je stav vlade, kako se navodi, da prvo treba sazvati Vijeće za nacionalnu bezbjednost, gdje predsjedava premijer Milojko Spajić. Crnogorski prevoznici organizovat će danas ispred delegacije Europske unije u Podgorici dvosatni protest zbog problema prilikom prelaska granice. Zbog protesta će i ulica Vuka Karadžića biti zatvorena za saobraćaj od 12 do 14 sati, dok će se ulicom Marka Miljanova saobraćati naizmjenično uz regulaciju saobraćajne policije. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je nastavljena koordinisana borba protiv požara na više lokacija, te da je na požarišta iz vazduha izbačeno više od 140 tona vode. Aktivni su požari u mjestima Momče i Kržanja u Kučima, kao i u opštinama Danilovgrad, Kolašin, Cetinje, Nikšić, Šavnik, Mojkovac i Bar. Ministarka prosvjete Anđela Jakši Stojanović kazala je za televiziju Crne Gore da su uoči početka nove školske godine završene brojne rekonstrukcije školskih objekata, kao i da je obezbjeđen novi inventar i kompjuterska oprema. Kao najveći problem izdvojila je prebukiranost škola, naročito u Podgorici, Tivtu i Budvi, a najavila i nove projekte izgradnje školskih objekata. Više civila i pripadnika iranske vojske stradalo je u napadima američkih trupa na iransko ostrovo Larak, saopštila Islamska revolucionarna garda. Iran je odgovorio udarima na dvije američke vazduhoplovne baze u Jordanu. Navodi se i da se supertanker zapalio nakon što je naletio na pomorske mine u Ormuškom Reuzu. Crnogorski vaterpolisti savladali su Srbiju 14-13 i obezbijedili polufinale na mediteranskim igrama. Atletičarka Marija Vuković nastupit će danas u finalu discipline skok u vis. Košarkaši Crne Gore od 20 sati i 30 minuta dočekuju Ukrajinu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Crnoj Gori i danas sunčano i veoma toplo vrijeme, a u planinama popodne moguća kiša. Maksimalna temperatura tokom dana do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: 95.3 i 99.0 MHz FM stereo. Radio Kokor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve, pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

Al-Fayed, egipatski milijarder. 2017. godine na današnji dan preminuo je Ivica Županović, dugogodišnji društveno-politički i sportski radnik iz Kotora, bio je predsjednik vaterpoloplivačkih saveza Jugoslavije i Crne Gore.

Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za ponedjeljak 31. avgust. Danas možete slušati u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, u 14.15 u Zrnca mudrosti, u 14.30 vijesti, a u 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servisi u 16 sati, a Kotorska hronika, centralna informativna emisija u 16.30. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. U Ljetnjim pričama od 17.15 počinjemo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicijo uz podršku opštine Kotor, a u saradnji sa Radio Kotorom. Tema današnje emisije je tradicija bez vela, rekonstrukcija rodnih stereotipa. O ovoj temi sa profesoricom filozofije Paulom Petričević razgovarat će Aleksandra Dimitrovski, Tesa Mirošević, Simona Sofranić i Ena Janović. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor. Zaprašivanje komaraca na teritoriji naše opštine bit će obavljeno danas i sutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Večeras u 20 sati u prostoru ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju bit će održano veliko humanitarno klapsko veče. Za posjetioce će biti obezbeđen prevoz brodovima koji će krenuti sa rive u 19.15. Broj mjesta je ograničen do 120. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Olega Šihmin. U ljetnim pričama od 17.15 počinjemo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicije uz podršku opštine Kotor, a u saradnji sa Radio Kotorom. Tema današnje emisije je tradicija bez vela, rekonstrukcija rodnih stereotipa. O ovoj temi sa profesoricom filozofije Paulom Petričević razgovarat će Aleksandra Dimitrovski, Tesa Mirošević, Simona Sofranić i Ena Janović. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić bit će gost magazina Grad u petak 4. septembra od 10 sati. Pitanja možete postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843 kao i mailom radiokotor@etikom.me. Emisiju će voditi Predrag Nikolić.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve, pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Požar koji je danas oko 11:30 izbio u barakama u Dobroti iznad Mravinjaka ugašen je prije dolaska vatrogasaca. Kako je saopšteno Radio Kotoru i službe zaštite i spašavanja, požar je izbio na električnim instalacijama, a ugasili su ga stanovnici baraka. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti. Zaposleni u deo komunalnog Kotor prethodnih dana realizovali brojne aktivnosti na više lokacija širom opštine, navode za Radio Kotor iz ovog društva. Ekipe službe za uređenje i održavanje nastavile su

Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Pozovite 069-691-161, 069-691-161.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor. Zaprašivanje komaraca na teritoriji naše opštine bit će obavljeno danas i sutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Večeras u 20 sati u prostoru ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju bit će održano veliko humanitarno klapsko veče. Za posjetioce će biti obezbeđen prevoz brodovima koji će krenuti sa rive u 19.15. Broj mjesta je ograničen do 120. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Olega Šihmin. U ljetnjim pričama od 17.15 počinjemo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicije uz podršku opštine Kotor, a u saradnji sa Radio Kotorom. Tema današnje emisije je tradicija bez vela, rekonstrukcija rodnih stereotipa. O ovoj temi sa profesoricom filozofije Paulom Petričević razgovarat će Aleksandra Dimitrovski, Tesa Mirošević, Simona Sofranić i Ena Janović. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić bit će gost magazina Grad u petak 4. septembra od 10 sati. Pitanja možete postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843, kao i mailom radiokotor@etikom.me. Emisiju će voditi Predrag Nikolić.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor. Zaprašivanje komaraca na teritoriji naše opštine bit će obavljeno danas i sutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Večeras u 20 sati u prostoru ispred samostanskog kompleksa Svetog Nikole na Prčanju bit će održano veliko humanitarno klapsko veče. Za posjetioce će biti obezbeđen prevoz brodovima koji će krenuti sa rive u 19.15. Broj mjesta je ograničen do 120. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Olega Šihmin. U ljetnjim pričama od 17.15 počinjemo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicije uz podršku opštine Kotor, a u saradnji sa Radio Kotorom. Tema današnje emisije je tradicija bez vela, rekonstrukcija rodnih stereotipa. O ovoj temi sa profesoricom filozofije Paulom Petričević razgovarat će Aleksandra Dimitrovski, Tesa Mirošević, Simona Sofranić i Ena Janović. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić bit će gost magazina Grad u petak 4. septembra od 10 sati. Pitanja možete postavljati putem telefona 032 325842 i 325843, kao i mailom radiokotor@etikom.me. Emisiju će voditi Predrag Nikolić.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Pozovite 069-691-161, 069-691-161.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve, pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.

Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora. Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. Moje ime je Tamara Vuković. Gošća gradskih talasa je direktorica gimnazije Kotor, Milena Nenadović-Ljubenović. Dobar dan i dobrodošli na talase gradskog radija.
2: Dobar dan, bolje vas našta.
1: Za početak ovog razgovora kažite nam koliko učenika će ove godine pohađati gimnaziju Kotor i koliko je upisanih u prve razrede.
2: Ove školske godine gimnaziju Kotor pohađat će 519 učenika raspoređenih u 24 odjeljenja na svim našim smjerovima. Opšti smjer gimnazije, filološki, matematički, ekonomski i medicinski. U prvi razred upisano je 120 učenika raspoređenih u 5 odjeljenja, 2 odjeljenja opšte gimnazije, 1 odjeljenje filološke, 1 ekonomske i 1 medicinske.
1: Kada je planiran prijem učenika prvih razreda?
2: Prijem prvaka zakazan je za utorak 1. septembar. Učenici treba da dođu u 7:30, a prijem će se održati u amfiteatru škole.
1: Da li je tokom ljetnjeg raspusta bilo investicionih ulaganja ili su možda u planu u narednom periodu?
2: Da, bilo je značajnih aktivnosti, kao i svake godine. Radilo se na uređenju i sređivanju unutrašnjih prostorija. Zahvaljujući Ministarstvu prosvete, nauke i inovacije, škola je dobila i vrijednu IT opremu, računare, štampače, televizore. U saradnji sa opštinom Kotor, odnosno sekretarijatom za investicije, adaptiran je prilaz školi koji je bio u lošem stanju. Zahvaljujem se ovom priliku gospodinu Baroviću i gospodinu Vukasoviću, koji su pored planiranih radova uključili i uređenje prilaza naše škole. U saradnji sa preduzećem Komunalno Kotor krenulo se na uređenju školskog dvorišta, sakupljanju otpada. Ovom prilikom zahvaljuje se gospodinu Bubanji koji je izašao u susret i prepoznao da naše školsko dvorište treba da se uredi i sredi. Kao što znate, ono nije ograđeno, lokalno stanovništvo prolazi kroz školsko dvorište. Vidljivo je da ostaju tragovi otpadi. Tako da nadam se da će postavljanje kanti u školskom dvorištu spriječiti odlaganje otpada po zelenim površinama. A provjerena je i rasvjeta oko škole koja je bila djelimično neispravna, tako da je to sad sanirano. Za naredni period u saradnji sa opštinom radi se na rešavanju da se škola ogradi, da pokušamo da školu ogradimo zbog bezbjednosti djece, sprečavanje, kao što rekao, otpada u dvorištu škole. Opština je prepoznala problem saobraćaja u okolini škole, pa su dogovorene i određene smjernice koje slijede u narednom periodu, znači i određene aktivnosti kojih ćemo se pridržavati. Zahvaljujem se lokalnoj zajednici koja je uvijek tu i spremna da izađe u susret kad god je to potrebno. Djeci i kolegama želim srećan početak i uspješnu školsku godinu.
1: Hvala na izdvojenom vremenu i želimo vam uspješnu novu školsku godinu.
2: Hvala vama.
1: Gošća gradskih talasa bila je direktorica gimnazije Kotor Milena Nenadović-Ljubenović.

0: Sektor mora biti grad u kojem ljudi koji obavljaju javne funkcije poštuju žrtve, a ne slave njihove dželate, saopštili su iz Evropskog saveza Kotor.
1: Zaposleni u deo komunalnog Kotor prethodnih dana realizovali brojne aktivnosti na više lokacija širom opštine, navode za Radio Kotor iz ovog društva. Ekipe službe za uređenje i održavanje nastavile su sanaciju udarnih rupa hladnom asfaltnom masom u Njegoševoj ulici i Donjem Grblju. Zaposleni u službi zelenilo rezivali su palme na gradskoj rivi, a uredili su i zelenilo oko fontane u malom parku. Komunalna policija opštine Kotor će sa početkom nove školske godine obavljati pojačan komunalni nadzor nepropisnog zaustavljanja i parkiranja u svim zonama u gradu sa posebnim akcentom na zone školskih i predškolskih ustanova, rečeno je danas Radio Kotoru. Prioritet nadzora, kako navode, biće autobuska stajališta za zaustavljanje autobusa koji gravitiraju ka Srednjoj pomorskoj školi i Osnovnoj školi Savo Ilić u Dobroti, sve javne površine, trotoari na trećem putu, pored ostalih zona, kolovozna traka i trotoar u blizini osnovne škole Njegoš na Benovu, prilazni put i sama kolovozna traka ka područnom odjeljenju na Peluzici. Iz komunalne policije podsjećaju da svaki roditelj u jutarnjim satima ima besplatan parking na Benovu u trajanju od 15 minuta. Kazne za počinioce prekršaja za nepropisno parkiranje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima iznose 100 eura za fizička lica, 500 eura za pravna i 150 eura za odgovorno lice u pravnom licu. Gimnazije u Kotoru u školskoj 2026/27 pohađaće ukupno 519 učenika i učenica raspoređenih u 24 odjeljenja na svim obrazovnim programima, kazala je za Radio Kotor direktorka ove obrazovne ustanove Milena Nenadović-Ljubenović. Više će Tamara Vuković.
2: Kada je planiran prijem učenika prvih razreda?
3: Prijem prvaka zakazan je za utorak 1. septembar. Učenici treba da dođu u 7:30, a prijem će se održati u amfiteatru škole.
2: Da li je tokom ljetnjeg raspusta bilo investicionih ulaganja ili su možda u planu u narednom periodu?
3: Da, bilo je značajnih aktivnosti, kao i svake godine. Radilo se na uređenju i sređivanju unutrašnjih prostorija. Zahvaljujući Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacije, škola je dobila i vrijednu IT opremu, računare, štampače, televizore. U saradnji sa opštinom Kotor, odnosno sekretarijatom za investicije, adaptiran je prilaz školi koji je bio u lošem stanju. Zahvaljujem se ovom priliku gospodinu Baroviću i gospodinu Vukasoviću, koji su pored planiranih radova uključili i uređenje prilaza naše škole. U saradnji sa preduzećem Komunalno Kotor krenulo se na uređenju školskog dvorišta, a sakupljanju otpada. Ovom prilikom zahvaljuje se gospodinu Bubanji koji je izašao u susret i prepoznao da naše školsko dvorište treba da se uredi i sredi. Kao što znate, ono nije ograđeno, lokalno stanovništvo prolazi kroz školsko dvorište. Vidljivo je da ostaju tragovi otpadi. Tako da nadam se da će postavljanje kanti u školskom dvorištu spriječiti odlaganje otpada po zelenim površinama. A provjerena je i rasvjeta oko škole koja je bila djelimično neispravna, tako da je to sad sanirano. Za naredni period u saradnji sa opštinom radi se na rešavanju da se škola ogradi, da pokušamo da školu ogradimo zbog bezbjednosti djece, sprečavanje, kao što rekao, otpada u dvorištu škole. Opština je prepoznala problem saobraćaja u okolini škole, pa su dogovorene i određene smjernice koje slijede u narednom periodu, znači i određene aktivnosti kojih ćemo se pridržavati. Zahvaljujem se lokalnoj zajednici koja je uvijek tu i spremna da izađe u susret kad god je to potrebno. Djeci i kolegama želim srećan početak i uspješnu školsku godinu.
1: Osnovnu školu Nikola Đurković u Radanovićima u ovoj godini pohađaće ukupno 515 učenika i učenica, što je najveći broj koji ova obrazovna ustanova do sada zabilježila, kazala je za Radio Kotor vršiteljka dužnosti direktorke škole Zorana Cuca. Slušamo Tamaru Vuković.
2: Koliko učenika će ove godine pohađati osnovnu školu Nikola Đurković i koliko je ukupno prvaka?
4: Ove godine je upisano, možda najbolje da krenemo od prvaka, 60 prvaka, od čega je 12, odnosno 13, danas smo dobili još jednog novog prvaka u područnom odjeljenju Lastva Grbaljska, a 48